Umat mboten kok sadek saknyek mboten. Nggih ta? Mangkane dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dawuh napa Kanjeng Nabi niku nggih? Napa nika dawuhipun Kanjeng Nabi niku napa? Addabani Rabbi fa ahsana ta'di dibi. Allah Ta'ala sing didik aku. Wong pancen Allah Ta'ala kok oleh sing genahno oleh didik aku. Niki lho. Lah, mek wong niku napa pun ngerti carane didik wedhus sing kaya ngeten, tentu napa didik wong luwih gampang, luwih enteng, luwih ringan. Karo wedhus iso sabar,

Wakmu sing tak dadekno kanggo kanggo aku, ojo sampai kalah. Niki cemburu nih Allah. Nggih. Napa malih mek sampai kula kali sampean niku napa? Sampai nerajang larangan Allah, ngalalno apa sing diharamno Allah, ngaramno apa ngalalno napa sing dihalalno Gusti Allah. Malah luwe gede malih niku napa? Mek awake niku sampai wani-wani ngorohno Gusti Allah, ngorohno Rasulullah, ngorohno kebenaran sing mutlak, mboten krasa. Mek terang-terangan mboten wani, tapi ternapa? Tertutup secara halus wani. Gusti Allah iku pancen dawuh ngene, mboten wani. Rasulullah nentokno ngene, mboten wani. Paling kan ngomongnya, alah wong ngene bae kok, gak apa-apa kok Gusti Allah. Lah niki lho. Lho kata-kata gak apa-apa niki ngukumi lho. Pun nggih, dadi nek pun ngeten dos pundi? Uang sing kaya ngeten niku napa? Cocok dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha ta'ala yaghar lil muslim falyaghir. Allah Ta'ala iku cemburu karo wong Islam, makane wong Islam iku ayo sing cemburu karo awake. Innallaha ta'ala yaghar wa innal mu'mina yaghar wa ghiratullah ayyatiyal mu'min ma harramallahu alaih. Gitu. Artine cemburu niku napa? Allah Ta'ala niku maha sayang, nyayang nang wong mukmin. Lah eleke wong niku napa? Eleke wong Allah Ta'ala sayang karo awake, tapi awake dhewe gak tuman sayang karo awake. Cemburune Allah niku napa sih? Mek apa-apa niku mboten dadekno genah. Punya apa kira-kira? Pun nggih, jadi cara ringkes, jadi kula kali sampean niku napa? Nggih, niki ingkin kula insyaallah nggih, muga-muga pinaringan dawa umur. Nggih, pinaringan napa? Pinaringan jembar manahipun, pinaringan sehat sliranipun, nggih, pinaringan saged ngatasi dhateng kawontenanipun, mugi-mugi napa nututi wulan poso malih. Saged ngelampahi napa kemawon ingkang saged dipun kula panjenengan lampahi sak mampu kula lan panjenengan madhep dhateng ngersanipun Allah. Mugi-mugi pinaringan dawa umur, mugi-mugi nggih. Merga napa ngeten kula ngaturaken iki niku napa? Sakyektosipun niku kula niku napa? Kepingin ngelungguhno awak kula kali panjenengan niku lho. Nggih, kewontenan sing kados ngeten niku dos pundi? Sikep kula kali panjenengan minangka tiyang awam, napa malih sikepipun para ulama, para kiai ngadepi kepemimpinan sing kaya ngeten niku dos pundi carane niku? Gita, sikap mendudukkan sikap. Gita, nah ini kinkin, insya Allah niku diarteni, di ulama ikin di wali ikin di apa wis entek ta? Gita, merga kula niku kepingin sak iso iso kula, ngedawi pun para ulama niku kepingin ngarteni. Ngarteni dateng dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ulama warasatul anbiya. Ala ulama umana Allahu fi ardi, ala ulama umana ur-rusul, ala ulama umana ummati. Ulama iku minangka warisi para nabi, ulama iku minangka penjaga ketentremane bumine Gusti Allah. Nggih, percayanane Gusti Allah. Ulama iku minangka kepercayaane para rasul, ulama itu minangka kepercayaane umatku dhaipun Kanjeng Nabi. Lho, para ulama, para kiai niku sing kedah dipun tangletaken niku yak napa nglonggokno posisi sing ulama kagungan
kedudukan titel koyok ngeten saking Gusti Allah niku lho lewat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku yak nopo. Kula matur koyok ngeten niku nopo, cuma siji tok, kecemburan cara pribadi. Kula kali sampean niku minangka tiyang awam, nggih napa mboten? Minangka wong bodho, minangka wong gak iso apa-apa, isane cuma kepingin nitip no awak. Nggih napa mboten? Kepingin makmum no awak, kepingin gendong no awak. Lah sakniki kula kali sampean niku, lak kepingin tak gendong no sapa awak niki? Mesti ini digendong no dateng para ulama. Lah sakniki niku ulama niku dadi tanda tanya. Nggih napa mboten? Oleh dadi tanda tanya niku mboten salah, mboten bener. Jenenge ulama niku mesti bener. Cuma sing dadi tanda tanya niku napa? Kula kali sampean niku kenggonan bingung sakniki niku. Nggih napa mboten? Ayo memposisikan ulama sing iso dadi gawe panutan niku lho, yak napa niki? Napa wis entek tak ulama niku fil hakikah, napa pun entek tak para wali niku. Niki sing ajenge kula tak utik niku teng mriki sakjane niku. Kemak kula gawa alon-alon. Gitu lah. Jadi insyaallah nggih, muga-muga pinaringan dawa umur. Nggih, mungkin dipun runtut mawon. Nggih, yak napa ulama niku yak napa, mungkin kelunggukno ulama niku yak napa. Merga ngeten nggih, kula niku taun 70-an nawi niku. Nggih. Kula niku diaturi nulis dening Hadratus Syekh Hadratul Walid. Nggih. Setengahipun tulisan kala wau nggih. Wonten setunggalipun dawuh ingkang pun didawuh kala wau dipun dawuhi dening Yai Sepuh niku napa sepatus dipun busek. Ngerti lah. Ojo kon pasang ikiri sing awal iki ojo kon pasang, sing papat iku pasangan. Ngerti. Ing mongko nggih, masalah niki niku termasuk kaidah sufiyah at-tariqiyah nggih ingkang dipun dawaken dening Sayyidul Imam Asy-Syaikh Zurruq radhiyallahu an. Syaraté dadi guru tarekat iku ya apa nggih, sing kena dipeloki duduk masalah salah bener, sing kena dimeloki. Sing nomor loro ya apa syaraté wong dadi murid ing dalem thariqah dianggep wis tepak, wis lungguh, wis genah kemuritane. Niku kabeh nyangkut dateng nopo? Dateng masalah gangsal perkara. Ingkang nyangkut dateng para murid niku kalian Hadratus Syekh dipun terasaken ya wis iku tulisen. Namung ingkang nyangkut dateng masalah keguruan niku wonten setunggal ingkang dipun hapus dening Hadratus Syekh. Wis iki aja kon pasang sing papat wae. Kira-kira kepingin meron apa mboten? Nah niki kula waca. Niku enten tulisane teng kula enten tangan astanipun Hadratus Syekh. Nggih. Lah niki tahun pinten niku nggih? Pinten tahun sak niki niku? Niku dipun tulis tahun 1300 Hijriah tapi niki. Lho, niki kula tulis niku pun 23 tahun. Nggih, sik zaman nom-noman kula. Saiki wis tuwek. Tapi kudu rabi malih mawon. Nggih ta? Nggih ta? Lah niki nggih, ingkang dipun hapus dening panjenenganipun Hadratus Syekh radhiyallahu anhu. Nggih. Nggih.
kula sebat ingkang nomor kalih tiga sekawan gangsal. Niki tandani uang ngaku-ngaku dadi guru thariqah. Tapi sakjane niku hakikate duduk kelebu uang guru thariqah. Mergo ana ing Al-Qur'an didhawuhno wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadhiba ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'ul ladzina kadzabu 'ala rabbihim 'ala la'natullahi 'alal zalimin. Gak ana uang sing luwih zalim tinimbang uang gawe-gawe karo Gusti Allah nganggo goroh. Uang iku besok bakal diaturno ana ngersanipun Gusti Allah, langsung diomongi, dicelatu karo saksi-saksi kabeh sing sak zamane atau sing sak luar zamane. Gitu artine niku napa? Lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku lho uang-uang sing goro karo pangerane ya ilingo laknati Gusti Allah menyang uang sing zalim. Teng mriki dipun dawaken malih wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama maswa lil mutakabbirin. Dawipun besok nok dina kiamat kon Muhammad padha mirsani uang-uang sing padha ngorono menyang pangerane, uang-uang sing kaya ngono mau Muhammad raine padha ireng. Apa kon gak kon sadari nek neraka jahanam iku panggonane uang-uang sing takabur. Niki kabeh niku penyakite uang takabur kabeh niki. Lah